0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi pigget det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
6: Hey man, what's happening?
5: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
6: Hey, how's he doing? You okay?
5: But mine's at home. What time is it? Damn, man, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos. Pensjonisttimen med Sonja Eike i studio.

God morgen fra Koseradion på Sandnes. Da det søndag igjen, den kjekke dagen. Og tenk det allerede blitt 31. mai, den siste dagen I mai. 12 varmegrader på Sandnes, ikke så veldig varmt, men greit nok. Regnet litt når jeg kjørte ned gjennom, men nå det oppholdsvær. Men overskyet ute, men det gjør ingenting, for her inne skal vi bare kose oss og ha det kjekt hele dagen. I dag tenkte jeg skulle starte med Ronald Holmberg. Du velger selv den veien du vil gå. Og her kommer han med mange gode råd til oss mennesker. Hvordan vi skal være mot hverandre. Veldig kjekt å høre på denne her.

Da skal jeg igjen lese om den gullkorn fra den lille boka, den håndskreven, jeg fikk den av en eldre dame for mange år siden, jeg, seg og Jan var og besøkte. Gryende dag, stillheten rår, jeg våkner opp til en kaffetår. Så rolig og skjønn min morgenstund, blant roser og blomster i min dikterland. Da skal vi en morgensang til her, til Sonders god morgen, kjærlek, en svenske.

Vi tar en mimreseng fra barndommen til her. Det det samme hvor jeg drar. Jeg minnes mor og far. Og nå det melodien I ny drakt, fremført av Bjørns orkester.

Da skal jeg igjen lese opp noe her ifra en dikt, liten diktbok som Ragnhild Bakke Våle har skrevet. Den lille boka heter «Du er verdifull», og så som er ikke fint i den, og jeg har fått den av en venninne, så dessverre har gått bort. Etter rett og slett bare takk. Takk for gleden over å være deg med dine muligheter. Takk for at du kan bidra positivt, skape gjensidighet. Takk for at takknemlighet stadig skaper åpne dører til nye mulighetsrom. Takk for at små grep kan gjøre store forskjeller. Da skal vi lytte til en lokale gruppe her, som sprer masse glede rundt omkring. Og det er H. Trekspillklubb, veldig, veldig populære. Og her på Radio Kosa er det mange også som liker å høre.

kan jeg lese opp noen gode ord til deg her. Lykke ikke nødvendigvis å klatre til toppen av stigen, men å stoppe på et trinn der man trives. Teller du år, blir livet kort. Teller du dager, går livet fort. Teller du timer, varer livet en stund. Men lengst varer livet om du nyter hver sekund. Det var gode ord å få med seg. Da skal vi til Karmøy. Vi kan lytte til Sverre Eilersen med en flott melodi, Tre hvite duer.

Da skal jeg igjen lese opp noe her. Nå er det en bok som en dame heter Solveig Thorsen har skrevet. Bok heter Takk for livet, og her er det noen fine dikt. Og her er et takkedikt som jeg skal lese opp til deg. Takk for din omsorg. Jeg takker deg Gud for alle de år du har teket deg av meg og mine. Ha takk for hver eneste dag som vi får, at vi kan få kalles for dine. Takk at du er trufast i kjærleiken din, for nåde som aldri tek slutt. For omsorg og tilgjeving helt uavbrutt, for glede og lykke i livet. Ja, Gud er den samme, hva som enn skjer, hvorleis vi føler, så er han oss nær. Han elsker sin skapning, vil aldri han svikte. Hans mål er å berge oss inn til sitt rike. Vårt sinn skifter ofte fra glede til sorg, men han er den samme, ei urokkelig borg. Der skal vi få bygge på nåden til grunn, få ta imot ordet, hans hjelp til hver stund. Da skal vi lytte på Gunilla og Johan Sigvardsson. Jeg synes de synger så nydelig. Her er det en melodi som heter I sorg og glede.

skal lese opp noe gullkorn igjen til dere her. Det bedre å være herre i et lite hus enn trell i et stort hus. Det finnes ikke bedre skjønnhetsmiddel enn lykke. Ingenting gjør oss mennesker så ensomme som våre hemmeligheter. Humor er den korteste veien mellom to mennesker. Da skal vi lytte til Tommys en ny glede, og her på radioen prøver vi virkelig å spre glede med musikken vår, og med en fin gjeng nå, og så koselig, for alle tar sånn vare på hverandre. Og det er så koselig, nå har jeg tok sirener med meg, så jeg så her, så lukter så godt i dag. Så sitter jeg og koser meg med kaffe, det håper jeg du også har en god kaffekopp.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med 66 vaske bebygninger og fasader skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4-6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
4: Dette er Radio Kos.
5: Koseradio.

0: Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
4: Skikkelig voksen musikk.

0: Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradioen.

0: Og da var det søndag og ønsken sagt, og hjertelig velkommen til alle lyttere. Og kjekt å ha deg tilbake igjen, Jens Sigve.
1: Ja, ja takk for det,
0: Sonja. Du gir ordet til deg med en gang, jeg gir ordet til deg.
1: Takk skal du ha, Sonja. Det kjekt å være tilbake igjen, og først av alt som jeg ønsker alle lytterne hjertelig velkommen til en ny Radio Kosen. Jeg ønsker konsert siste søndag i mai måned, siste dag i mai måned. Siste dag i de tre vårmånedene vi har hatt nå, og nå går vi tre sommermåneder i møte. Så det dere som skal ringe inn og lure på om dere skal ringe inn, tenker å ringe inn og ønske en god venn eller venner god sommer for eksempel. Det håper vi jo alle at vi får, og at det bedre blir noe bedre enn det vi har hatt. Og vi holder på som vanlig til klokka er tre. Med denne sendingen, og nå ringer det allerede, og folk har allerede ringt inn, og for at dere skal kunne ringe inn rette nummer, så kan vi oppvise at det 51 67 83 38, 51 67 83 38, og Lill Hamre har allerede ringt inn, og hun ønsker oss en flott sending, og hilser til alle som lytter på radioen, og det jo mange. Og hun ønsker å høre Olav Stedje fremføre den første sang jeg høyre fikk, og den kommer nå. Takk for du ringte inn, Lillehammer, og god søndag til deg.
0: Her kommer Olav Stedje med den første sang.
2: Hallo!

0: Da var det hans sin tur.
1: Da det Hans Mann sin tur, ja, som en trofaste radiokoslytter. Hører mye bønskonsert og sender hilsener omtrent hver enda søndag. Og denne søndagen hilsen går til oss i studio, og til Nær Målfri, og til fruen Elri, og til alle kjente og kjære som hører på. Det en... Det noen tyske sang som Hans har kommet med denne gangen også. Baumholm, tror det de heter, de som fremfører det. Ettersom du har skrevet ned, Sonja, her, Schutzengel, der Nacht das ganze Lied, tror jeg det skal være. Da oversetter vi ikke denne gangen, men
0: vi setter den på.
1: Fine musikken, vær så god å sette på. Takk for du ringte, Hans. Hilsa fruen. God søndag.

0: nydelige melodi, du og du.
1: Ja, det må jeg få
0: Hans,
1: lov å si.
0: Ja, det var flott, da.
1: Det dreide seg om en skytsengel, det fikk jo alle med seg, og hva det videre var, det hørte vi vel også, og en nydelig, nydelig sang, det ja. Hans. Olav Øye, han også ringte inn, og hilset så mye til Reiden og Berit, og hilset oss i studio.
0: Tusen takk, Olav.
1: Og hele staben i Radio Kos, og
0: ja, så kjekt.
1: Alle som... hører på, da er det sånn pleier å si av og til at da har vel ingen glemt. Nei, det er det nok ikke, Olav. Og du har noen flotte sanger du også av og til. Med fint innhold, fint tekst. Trond Eriks denne gangen, alle burde ha en venn, og det har du helt rett i, Olav.
0: Vær så god.
1: Hilsa Reitun, og kosa dere, Olav, og fine søndag. Vær så god.

0: er Dr. Hook klar her.
1: Da Dr. Hook klar, ja. Ja. Yes, from now. Ligger klar. Sånn, ja, gjør det ikke det?
0: Ja, stemmer det.
1: Og det han godeste Per Jøvåg, som har hatt mye å gjøre med Dr. Hook opp i årene, snart en manns alder, sikkert mange Dr. Hook-fans som kjenner han i Stavanger. Jøvågen, Per Jøvåg, han gleder seg ganske snart for en ny Toyota, og det nummer 15. Nei, han har hatt 15 Toyota etter seg var stor, og nå er det vel gjerne nummer 16 da det blir. Det noe sånn i hvert fall. Det vanvittig med Toyota-bilen han har hatt, og han har alltid vært kjempefornøyd med
0: det. Ja, det klart.
1: Det fantastisk, som jeg har sagt, og du har Toyota du også.
0: Ja, jeg ble fornøyd
1: til å snakke om det.
0: Ja.
1: Ja, han og Per hilser mye til familien sin, selvfølgelig, og så hilser han også til sønnen Øyvind, som har børsteg i morgen, sikkert begynner å bli gammel kar, det også, i hvert fall voksen kar, og så hilser han mye til Therese, som bor på en av øyene. Og Therese, du hører jo også på Radio Kos, og jeg skulle gi beskjed fra faren og moren at de er på vei over til å besøke deg og komme snart. Vær så god, Dr. Hook, years from now.
0: Vær så god.

0: forsvant Dr. Hawk, og nå Ronald Holmberg klar her med ungdomsminner.
1: Det han, men før vi setter han i gang, så minner vi på telefonnummeret til Ønskonserten Radio Kose, dere hører på nå, for de som har kommet til etter hvert. Telefonnummer 51 67 83 38 51 67 83 38. Det bare det ringer inn, og vi tar telefon, og så blir det jo noen hyggelige hilsner og fine musikk det kjente og kjære dere har, og alle blir glad og fornøyde. Dagfinn Sand, han har ringt inn og sender hilsen til Liv og Ove Ølberg, sier takk for oppmerksomheten, og hilsing fra 90-åringen i Øvre Dalane 6, som han vil vi skal si på luft, og det har vært overbrakt, og ungdomsminner Ronald Holmberg ligger klar, og det deg for Dagfinn. God søndag, takk for du ringte inn.
0: Og vær så god.

0: Da er Percy Slade klar her.
1: Percy Slade her, og The Praise av Peter, men du Sonja sier My Special Prayer, var det
0: ja,
1: Pray?
0: Hette det.
1: Han hette det, ja. Du, Sonja, finn det fram, bare du får noen stikker, så du fabelaktig god å finne sanger her på Ønskekonserten. Og det skal vi være glad for, Peter, du som har ringt inn her, og ringer titt ofte inn, hører denne flotte sangen, og de som skal få gleden av å få hilsen fra deg i dag, det er selvsagt Kåne og Aslaug, sønn på Lerik, Pell Erik og Kåne, og søskene dine med familie, også her i radioen, og vi hilser tilbake igjen. Totoen selvfølgelig, som mest naboen din oppe Figgjo, og Liv og Gunvor, Liv på Olgård og Gunvor på Varatun, Solveig på Austort, Liv Glades, og ellers alle kjente, og du Peder, som jeg sier, du har jo mange, mange, mange kjente, så da er det mange som får hilsen her, og det er jo kjekt. Percy Sledge overtar nå. Takk for du ringte inn, Peder.
0: Vær så god. Det er Aslaug Peder.

0: Da, Svenning, vær så klar med melodien. Nå det sommer, og det det.
1: Det riktig, det sommeren som står for ja. Tur, og det har jo Karl og Måtte forstått og ja. Ringt inn og meddelt oss, og han sender en flott hilsen til oss.
0: Tusen
1: i
0: takk,
1: studio. Vi takker for å sende hilsen tilbake igjen. Alle som hører på ønsker de en god helg i tillegg til god sommer, og vil gjerne høre Svenning Vars fremføre. Nå det sommer. Ja, nå det snart sommer.
0: Det det.

0: Da er Kim Reifs klar her med Mexicali Rose.
1: Ja, det han, og det takket være Big Ove som har ringt inn og ønsket hos alle lyttere en god søndag.
0: Og tusen takk for det.
1: Spesielt og hilsen til Fatma som nede i Tyrkia og som han reiser ned og besøker titt og ofte og skal vel snart der ned også når sommeren har gitt seg litt grann etter som jeg forstår. Ove han hilser også mye til oss og, ja, og, og med hilser mye tilbake igjen alle lytterne og Jim Reeves Mexican Rose skal vi høre på nå.
0: Stemmer det, så må dere ringe til oss da.
1: Ja.
0: Ta telefonnummer igjen, Sigve, du.
1: 51 67 83 38 51 67 83 38 Ring inn, det er anledning til å svare på telefonene nå etter hvert, så dere ikke noe kø og sånn, og hiver dere på telefonen og gled andre med en hilsen og god musikk. Det vel ingenting som gillar enn det. 51 67 83 38
0: Da setter jeg på Jim Reeves og så sender jeg reklamen etterpå.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det er bare å gå inn på Fedora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.

0: Så har vi mer hilsner her. Jørn Hol, han har en drøm, og det har mange.
1: Ja, vi har vel noen drømmer noen ja. Der, som opplever og har drømt om å regne med det andre. Det vet Lillehammer også mye om, for hun har ringt inn og vil gjerne om vi skal høre har en drøm. Fremførte Jørn Hol, den synger nydelig, og den hilsen går først og fremst til alle nattevaktarbeiderne der, og det var en flott hilsen, Lill. Takk for du ringte inn, og gode dagen igjen.
0: Vær så god.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Dette Radio Kos.
1: Skikkelig voksen musikk.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

den Big Nair, Henry Harland og sønnen hans, Hansi og Maxi med Ekko der Berget, og ønsker velkommen til et nytt program med tysk musikk her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio som vanligt i disse programmene, og jeg skal spille det som for meg flotte tyske musikk i cirka en times tid. Nå har jeg funnet frem som neste melodi Silvio Samoni med Du bist das Glück meines Lebens.

Det var Tommy Benns stemme. «Ich lieb alles an dir». «Jeg elsker alt med deg». Og jeg husker når vi treftes, så ble vi helt enormt forelsket i løpet av et øyeblikk. Og jeg gjentar igjen, «Jeg elsker alt med deg». Og deg. Så har jeg da funnet fram Gabi Albrecht. Hun sier det, hun «bleib so lieb, wie du bist».

Det var Andrea Jürgens sammen med Nockalm kvintette «Wir greifen nach den Sternen», altså «Vi griper etter stjernene». Og siden de ble i sammen, så de så glade i hverandre at dette jo mer billedlig talt. De griper etter stjernene for at de har det så godt i sammen. Så har jeg funnet fram de flippers. «En tag der mitt dir begint».

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedens tilbud Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Dette er Radio Kos.
5: Koseradio.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 508541.
7: Du lytter til Rogalandstimen i studio, Sonja Eike.

Hallo, vel møtt igjen til nye Rogalandstime. Jeg åpner med H-trekspeklubb. Det finnes et sted. Og vi skal videre her med Karmøy Cowboyen, Harald Pettersen, som fremfører melodien Cowboyens himmel. Altså han fra Karmøy.

Da skal vi lytte til Magne Tengstad og Arnt Joar Bråtner med seg her. Flotte melodi, Honey of Good Old Days, har vært på Radio Kos. I heard the deep in scandalizing me and Lord, I knew that was wrong.

og sier takk til deg. Og da skal vi igjen nyte Jan Høyland, Stavanger Storesand. Han har jo gått bort for lenge siden, men her nyter vi stemmen hans aldri mer. Så lenge.

oss sier vi takk til Bent Johannessen. Og når jeg har funnet fram Plattfots her, og de framfører melodien Lykkeveien, og det er jo her fra distriktet her fra Sandnes, tror jeg.

lyttet til Alexander Hauge, og han kommer også fra Karmøy. Da det Otto Olsen her med Sonja Helleland, så fremfører melodien Nærland, og Nærland det en plass på Jæren.

Det er Otto Olsen og Sonja Helleland. Da er det Good Old Days Band, og det er guttene våre på radioen som fremfører med Lovely. Det blir spennende.

så sier vi takk til Kine Nesheim og Packers, som er fra Haugalandet. Da er det Hans Petter Hansen, han har jo gått bort, men det er jo skikkelig gullstrype her fra Rogaland. Han er fra Stavanger. Her synger han, ei, ei, ei, og det er fotball, tror jeg det går på.

fantastiske melodi av Kjell Finnestad. Da må vi til Karmøy igjen møte Barbeint i sanden, framført av han Magnus Nyen. Vær så god.

Da var det siste melodi ut. Og Sølvi Bakken, hun kom fra Møye, Rogaland her, og synger om de sju spanske englene her. Tusen takk for at du har lyttet på Rogalandstimen. Sonja Eike var i studie med deg. På gjennom. Hei, hei.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Kos Radio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Da ønsker Terje Bell og Radio Kos velkommen til en ny countrytime. Og vi starter i dag med låt fra 1988 som heter A Day in the Life of a Fool. Og artisten der Keith Whitley. Så går vi videre med Craig Morgan og en låt fra 2005 fra albumet My Kind of Living. Og den heter That's What I Love About Sunday.

Neste mann, han heter Zack Top, og albumet Cold Beer and Country Music kom ut i 2024. Et av sporene heter Things to Do.

0: og sier det var en bra person. Så går vi videre med gode gamle George Jones og en låt fra 1980 som heter If Drinking Don't Kill Me, Her Memory Will. Den finnes på albumet I Am What I Am.
1: Bars are all closed.

Neste låt, den heter I Think I'm Gonna Live Forever, minst det før da. Men artisten Merle Haggard, og den kommer fra albumet Big City, som kom ut i 1981.

Neste artist, han fyller 83 år i 2026, og startet sin karriere i 1963, og holder på ennå. Ronnie Millsap hans navn, og albumet There's No Getting Over Me kom ut i 1981. Der har jeg plukket frem it's written all over your face, heter den. Og den høres sånn ut.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første med lyd i dag, det var Vitkuv Chasu, og det var det polsk rockorkesteret Chem. De var også faktisk backup-bandet til Eric Clapton. Han hadde konsert i Gdynia i Polen. Men nå skal vi over til en amerikansk countrymusikkartist, låtskriver og skuespiller, nemlig Ronnie McDowell. Han er mest kjent for melodien The King Is Gone i 1977. Det var liksom en hyllest til Elvis som var gått bort. Og melodien han skal framføre her, det er Smoky Places.

0: Så skal vi over til USA. Nei, det skal vi ikke. Vi skal over til England. Et brittisk rock'n'roll orkester som spilte mye sånn 50- og 60-talls rock og pluss mye Elvis. De ble liksom kåret som nummer 1 innenfor rock'n'roll i England den tiden. Og det orkesteret Mark Healy's Good Rocking Tonight. Og her kommer de med melodien Such a Night.
1: It was a night, ooh, what a night, it was really was such a night.

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut en melodi av et rock'n'roll-band som startet opp i 1979, nemlig Suncats. De spilte mye i begynnelsen, sånne gode gamle coverlåter fra 1950-tallet. Men her skal vi få høre de i melodien Walking the Street Alone.

Så skal vi over til England. Et brittisk orkester som heter The Blues Band. Det ble ledet av faktisk ex-vokalisten til Manfred Mann Band. Han hadde vært altså det gode gamle orkesteret Manfred Mann på 60-tallet. Paul Jones heter han. Og han hadde med seg en gitarrist og vokalist som heter Dave Kelly. Og her kommer de med den fine melodien Hey, hey, little girl.

Så skal vi ta turen over til USA, og da skal vi ha funnet frem til to karer dere kjenner veldig godt, nemlig The Everly Brothers. Det var en musikkduo av brødrene Isaac og Phillips. De ser ut som tvillinger, men det to års forskjell på dem, og de var populære på både 50, 60 og 70-tallet. Men midt på 70-tallet så ble det litt uenighet, og de slutta, men de startet opp på 80-tallet og holdt på helt opp til år 2000. Men her skal vi få dem med melodien Let It Be Me.

Ja, det var en nydelig melodi av brødrene Everly Brothers. Men nå skal vi fortsette med litt amerikansk musikk. Og da har jeg plukket ut en melodi av et countryband som heter Notorious Cherry Bombs. Og melodien er Sweet Little Lisa.

Så skal vi ha litt polsk igjen. Den første melodien i dag, det var et polsk orkester, men nå skal jeg ha en polsk sanger. Han heter Wojciech Grasowski. Og melodien han skal framføre, den ikke lett å uttale, men det noe sånt som Jiske, Si Prozervi, Tamte Privaski. Bum, bum.

Ja, det var en nydelig melodi, men ikke så lett å forstå teksten. Men vi skal fortsette med disse Elvis-guttene, og nå skal vi til Belgia, og det en kar som kaller seg for Bandit, og han synger også bra Elvis, og her kommer han med melodien Goodbye Elvis.

Men vi skal en tur til Holland, og det vil jeg si det kanskje den beste av alle disse Elvis-guttene. Han heter Bouquet, og han begynte å opptre som 18-åring i TV, og i 2009 var han i TV første gangen. Men i 2014, da ble han nummer 1 med Elvis. Og her synger han, skal du høre, melodien Only Make Believe. People see us

Ja, det er helt fantastisk hvor likt de kan få det. Men vi forlater ikke Holland for det. Vi skal ha et litt rockorkester som heter The Blue Moon Rockers. De har vært aktive fra 1995 til 2012. Og her kommer de med melodien Please Mama, Please.

Ja, det var latinmusikk fra Mexico. Men nå skal vi over til litt norsk. Norsk rock'n'roll band som startet opp i 1991. De ga ut 6 CD og de har turnert i hele Skandinavia, Holland og England og USA. Og det er hun dame, Tony and the Tomcats. Og her kommer de med Melin Charity.

0: I am worried about is a dead blast of Duke boys, Bo and Lou, because they drive a car that's called, look, I just hate to say that name, it's called the General.
1: Radio Kos, vi kan kosa oss. Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
4: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
5: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du er på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Hjertelig velkommen til min musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Captain Cook, Medley on Ronald. Og jeg og du, vi skal ha masse fine musikk denne timen, så du må bare kose deg den timen i sammen med meg her. Vi skal videre med Heidi Hauge, der elvene møtes.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kos deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.